0: Tulisiko kristityn antaa kymmenykset tuloistaan Jumalalle? Tätä kysymystä pohditaan tämänkertaisessa Raamattu kannesta kanteen -ohjelmassa. Tervetuloa kuulolle. Käymme parhaillaan läpi Malakian kirjaa. Ja pastori Jukka Norvanto syventyy tänään 3. luvun jakeeseen 8, jossa Jumala nuhtelee kansansa siitä, ettei tämä ole antanut kymmenyksiä. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan parissa. Ryöstämmekö Jumalalta on päivän opetuksen otsikko.
1: Malakian kirjan erityispiirteisiin kuuluu Jumalan ja Israelin kansan välillä käytävä erikoinen keskustelu. Jumala kertoo kansalle sen vääryyksistä ja kansa näyttää olevan täysin tietämätön sellaisesta. Keskustelu jatkuu. Tulee Malakian kirjasta luvusta 3:8 jakeen. Voiko ihminen riistää jotain Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte. Mitä me sinulta riistämme, te kysytte. Kymmenyksiä ja uhrilahjoja. En tiedä, pitäisikö meidän kirkoissamme loppusiunauksen sijaan julistaa. Pysäyttäkää varkaat, te olette varastaneet Jumalalta. Niin kuin eräs palavasieluinen julistaja kerran ehdotti. Tosin kirkkovieraat luultavasti vastaisivat, mekö? Mehän laitoimme juuri rahaa kolehtiin. Jotakin sellaista olivat epäilemättä tehneet Malakian aikalaisetkin, mutta siitä huolimatta Jumala sanoi näiden varastaneen kymmenyksissä ja uhrilahjoissa. Nehemian kirjassa, joka kertoo suurin piirtein samasta ajasta kuin Malakiankin kirja, kerrotaan, mikä oli seurauksena siitä, että kansa riisti tällä tavalla Jumalalta. Nehemia kertoo siitä kirjassaan luvussa 13, alkaen jakeesta 10 näin. Sain myös tietää, että leiviläisille ei ollut luovutettu heidän osuuksiaan ja että temppelipalvelusta toimittavat leiviläiset ja laulajat olivat sen vuoksi siirtyneet maatiloilleen. Vaadin johtomiehet tilille ja kysyin, miksi ette ole huolehtineet Jumalan temppelistä. Sitten kokosin leiviläiset ja laulajat takaisin ja panin heidät jälleen hoitamaan tehtäviään. Kaikki Juudan asukkaat toivat taas varastuhuoneisiin kymmenykset viljasta, viinistä ja öljystä. Kansa ei ollut siis kantanut huolta siitä, että Jumalan palveleminen temppelissä voisi jatkua häiriöttä. Ja koska kansa ei antanut Jumalan sanan edellyttämää osuutta tulostaan temppelin ylläpitoon, leiviläiset joutuivat keskeyttämään varsinaisen työnsä ja lähtemään tekemään asioita, joita Jumala ei ollut heille tarkoittanut. Mooseksen laki edellytti, että kansa antoi maan sadosta, viljasta, viinistä ja oliveista kymmenykset temppeliä varten. Kymmenykset annettiin maan parhaasta sadosta. Jos kansa ei kuitenkaan toiminut lain edellyttämällä tavalla, Jumalan palvelukset eivät voineet jatkua häiriättä. Näin kansa riisti Jumalalta. Ehkäpä ajattelet, että Jumala on kuin joku armoton koronkiskuri, joka yrittää ottaa näiltä ihmisiltä jotakin pois. Jos niin ajattelet, olet väärässä. Todellisuudessa Jumala siunasi heitä ja sanoi, minä annan teille 10/10 ja pyydän nyt, että antaisitte takaisin 1/10 siitä, mitä olen jo teille antanut. Tässä yhteydessä lienee syytä katsoa tarkemmin, mitä kaikkia israelilaisten edellytettiin antavan sadostaan eli tuloistaan. Ensinnäkin 5. Mooseksen kirjassa luvussa 18 jakeissa 4 ja 5 säädetään seuraavaa. Antakaa hänelle myös paras osa uudesta viljasta, viinistä ja öljystä sekä paras osa lampaiden ja vuohien villasta, sillä Herra teidän Jumalanne on valinnut Israelin kaikista heimoista leiviläiset suorittamaan ajasta aikaan pyhäkköpalvelusta Herran edessä. On laskettu, että sadon ensi hedelmät olisivat käytännössä tarkoittaneet vähintään 1/16 viljasta, viinistä ja öljystä. Myös kymmenyksiksi kutsuttuja maksuja oli useita. Ensinnäkin ensi hedelmän ottamisen jälkeen jääneestä määrästä annettiin kymmenys, joka meni leiviläisten elämiseen. Siitä säädetään kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 27 alkaen ja kestä 30 näin. Kymmenesosa kaikesta maan tuotosta sekä pelon sadosta että puiden hedelmistä on Herran. Se on Herralle kuuluva pyhä lahja. Jos kuitenkin joku tahtoo ostaa takaisin osan kymmenyksistään, hänen tulee maksaa lunastushinta 1/5 lisättynä. Myös nautakarjasta, lampaista ja vuohista on annettava kymmenykset pyhänä lahjana Herralle. Joka kymmenes eläin, joka kulkee karjaansa laskevan omistajan sauvan alitse, kuuluu Herralle. Leiviläisten tuli puolestaan maksaa saamastaan kymmenykset papeille. Siitä puolestaan kerrotaan 4. Mooseksen kirjassa, luvussa 18, jakeissa 26, 27 ja 28 näin. Sano leiviläisille, kun otatte israelaisilta vastaan kymmenykset, jotka minä olen antanut teidän perintöosaksenne, antakaa tekin puolestanne 1/10 niistä Herralle uhrilahjaksi. Se katsotaan uhrilahjaksi teiltä itseltänne. Se vastaa suoraan puimatantereelta tuotua viljaa ja viinisammiosta saatua ensiuhria. Näin te annatte Herralle uhrilahjan niistä kymmenyksistä, joita otatte vastaan israelilaisilta. Tuokaa tämä Herralle kuuluva uhrilahja pappi Aaronille. Tässäkään ei ollut vielä kaikki. Joka kolmas vuosi israelaisten oli maksettava ylimääräinen kymmenys köyhille. Siitä säädetään 5. Mooseksen kirjassa luvussa 14, jakeissa 28 ja 29 näin. Joka kolmas vuosi teidän tulee jättää sadosta erottamanne vuotuiset kymmenykset omalle paikkakunnallenne, niin että leiviläiset, joilla ei ole teidän keskuudessanne omaa perintömaata, sekä luonanne asuvat muukalaiset, orvot ja lesket saavat syödä itsensä kylläisiksi. Jos teette, kuten Herra teidän Jumalanne on käskenyt, hän siunaa teitä kaikissa toimissanne. Joka kolmas vuosi annettiin siis kymmenykset myös köyhille. Jo näistäkin seikoista käy ilmi, että voi kymmenyksistä ei ollut aivan yksiselitteinen asia. Niinpä kun on kysymys Jumalan Israelilta edellyttämistä kymmenyksistä, pitää olla selvillä siitä, mitä kymmenyksiä tarkoitetaan. Varsinaisten kymmenysten lisäksi Israelin kansan odotettiin uhraavan pakollisten uhrien lisäksi myös erilaisia vapaaehtoisia uhreja, joita olivat poltto, ruoka ja yhteysuhri. Kaiken kaikkiaan israelilaiset antoivat siis Herralle erilaisina uhreina ja kymmenyksinä varsin suuren osan tuloistaan. Kymmenysajatuksen ytimenä oli se, että Jumalalle erotettu eli pyhitetty osa edustaa koko satua. Ja kun osa sadosta oli pyhitetty, niin sen kautta myös muu osa satoa tuli pyhitetyksi. Osa edusti kaikkia. Malakian aikalaiset kuitenkin kieltäytyivät antamasta kymmenyksiään, joiden kautta Jumala olisi siunannut myös heille itselleen jäävän sadon. Tällä tavoin he olivat kieltäneet itseltään kymmenyksiin sisältyvän Jumalan lupaaman siunauksen. Ajatus kymmenyksistä pitää sisällään myös sen näkökohdan, että kymmenyksiä antavat tunnustaa niin tehdessään, että Jumalalta kaikki hyvä joka tapauksessa tulee. Näin ihminen antaa vain takaisin Jumalalle sen, mikä Jumalalle kuuluukin. Kuten varmaan tiedätkin, puhe kymmenyksistä on siirtynyt myös kristilliseen kielenkäyttöön. Herran Jeesuksen antaman lähetyskäskyn toteuttamiseksi. Jeesukselle rakkaat ovat luopuneet omastaan, jotta muutkin ihmiset voisivat kuulla sanomaa ylösnouseesta. Siitä kuitenkaan kristittyjen keskuudessa ei ole päästy yksimielisyyteen, pitäisikö tällä tavoin Jumalan valtakunnan rakentamiseksi lahjoitetusta varoista käyttää myös nimitystä kymmenys, vai pitäisikö niitä kutsua jollakin muulla nimellä. Se, että jotkut pitävät vääränä tässä yhteydessä puhetta kymmenyksistä, johtuu siitä, että kymmenysajatus on voimakkaasti ankkuroitunut nimenomaan Jumalan ja Israelin kansainväliseen erityisliittoon ja Israelin kansaa koskevaan lakiin. Koska Uuden liiton ihmisille suhde Jumalaan ei perustu Mooseksen lakiin, on ajateltu, että myöskään puhetta kymmenyksistä ei pidä sekoittaa kristilliseen uskoon. Ja totta tietysti onkin, että Uudessa testamentissa ei missään kohtaa kristittyjä kehotetaan maksamaan kymmenyksiä, jotka kuitenkin liittyvät olennaisesti Jerusalemin temppelissä suoritettavaan uhripalvelukseen. Koska kymmenykset mahdollistivat leiviläisten toiminnan temppelissä, on selvää, ettei Kristuksen täydellisen uhrin jälkeen kristittyjä enää voitu kehottaa ylläpitämään sellaista järjestelmää, joka oli Kristuksen kertakaikkisen uhrin vuoksi menettänyt jo merkityksensä. Tässä mielessä on tietenkin selvää, ettei kristittyjen tule, eikä oikeastaan edes saa, maksaa kymmenyksen nimellä kulkevia maksuja. Mutta mistä syystä monet kristityt kuitenkin puhuvat kymmenyksien antamisesta? Eivät kai hekään sentään ajattele, että heidän tulisi alkaa uudelleen pystyttää juutalaista temppelipalvelusta Jerusalemiin. Itsekin saan silloin tällöin vastattavakseni kysymyksen, tuleeko kristityn maksaa kymmenyksiä. Silloin, kun minulle esitetään sellainen kysymys, joudun pohtimaan aivan ensimmäiseksi kysyjän motiiveja. Jos kysymys olisi vain ikään kuin tiedollinen, niin siihen olisi kohtuullisen helppo vastata edellä esittämälläni tavalla. Kymmenyksiä käsittelevä Mooseksen laki liittyy Raamatussa yksiselitteisesti temppelipalvelukseen ja leeviläisiin sekä tiettyihin muihin avustusta tarvitseviin ihmisryhmiin. Tämä havainto pätee tietenkin myös Malakian aikaan. Silloinkin olivat voimassa kaikki temppelipalvelukseen liittyvät säädökset, joten myös Vanhan testamentin viimeinen kirja liittyy suoraan Mooseksen lakiin. Usein sellaisen kysymyksen esittäjä ei ole kuitenkaan erityisen kiinnostunut tästä niin sanotusta objektiivisesta totuudesta, vaan siitä, millä tavalla hänen itsensä tulisi osallistua yhteisen kuorman kantamiseen Jumalan valtakunnan eteenpäin menemiseksi. Edellä sanotusta lienee käynyt ilmi, ettei Raamatun perusteella kristittyä voi kukaan vaatia maksamaan kymmenyksen nimellä kulkevia maksuja. Mutta asian voi esittää toisinkin. Silloin kysymys kuuluukin, miten Jumala tahtoisi meidän käyttävän varojamme. Jos kysymys esitetään näin, niin silloin Vanhassa testamentissa mainitut esimerkit kymmenyksistä tulevat avuksemme. Jumala tahtoi opastaa Vanhan testamentin ajan ihmisiä käyttämään varojaan siten, että he ymmärtäisivät saaneensa omaisuutensa viime kädessä Jumalalta. Siksi heitä opastettiin antamaan satonsa paras osa Herralle. Näin he jatkuvasti muistivat, että kaikki lopultakin riippuu siitä, mitä Jumala antaa. Näin kymmenyksien antaminen suojeli Israelin kansaa ajautumasta sellaiseen kuvitelmaan, että kaikki riippui heistä itsestään. Antamalla kymmenyksensä he tunnustivat Jumalalle sen, että hän on heidän hyvän tekijänsä. Siksi kymmenykset koituivat myös heidän köyhien lähestensä hyväksi, sen lisäksi, että niiden avulla varmistettiin se, että uhrimenot temppelissä ja pyhäkköteltalla saattoivat jatkua säädetyllä tavalla. Vanhassa testamentissa kerrotaan kymmenyksen antamisesta jo ennen Mooseksen eli lain antamisen aikaa. Raamattuneet kertoo myös Abrahamin antaneen kymmenyksiä. Hänen tekonsa ei siis perustunut Mooseksen lakiin, joka säädettiinkin vasta satoja vuosia Abrahamin kuoleman jälkeen. Voidaan siis ajatella, että Abraham antoi kymmenykset vapaaehtoisesti ilman lakiin liittyvää pakkoa. Siinä mielessä kristityt voivat soveltaa Abrahamin esimerkkiä omaan elämäänsä ja antaa vastaavalla tavalla vapaaehtoisuuteen nojautuen kymmenyksensä Herralle. Mutta lakinasäädös ei siis ole enää voimassa. Me kristityt voimme ajatella, että juutalaiset antoivat kymmenyksensä ikään kuin pakosta. Sen sijaan me Herraa Jeesusta rakastavat ihmiset voimme antaa vastaavia summia Jumalan valtakunnan eteenpäin menemiseksi pelkästä ilosta. Sillä me ymmärrämme juutalaisia paremmin, miksi jokaisen ihmisen maailmassa tulee saada kuulla iloinen uutinen Herrasta Jeesuksesta. Kuuluuko kymmenysten maksaminen siis nykyaikaan? Ei kai kysymykseen voi vastata nämä edellä esitetyt näkökohdat huomioon ottaen kuin toteamalla kyllä ja ei. Ei on vastattava, jos mietitään pakkoa. Mooseksen laki ei ole enää voimassa. Mutta jos miettii, minkä verran omastaan olisi hyvä antaa sellaiseen tarkoitukseen, että toisetkin voisivat löytää armollisen vapahtajan, niin Raamatun opetus kymmenyksistä on siinä pohdinnassa hyvänä osviittana. Ja silloin vastaukseksi saattaa tulla myös kyllä. Monet kymmenyksiä antavat ovat myös kokeneet Malakian kirjan lupaukset Jumalan siunauksesta täyttyneen nykyaikanakin. Ehkäpä on niin, että kun tiedostaa, ettei kaikki se, mitä on mielestään itse omien voimiensa varassa ansainnut, kuulukaan minulle, vaan että sitäkin on käytettävä Herran tahtoa kyselleen, niin silloin suhde omaisuuteen muuttuu siten, että sitä käyttää harkitummin. Niin tehtäessä mistään todella tärkeästä ei todellisuudessa joudu luopumaan. Mutta kylläkin oma suhtautuminen rahaan muuttuu vähemmän kirjaksi. Sillä tottahan on, että raha on aikanamme suurin epäjumala. Jos sen otteesta voi edes jollakin tavalla vapautua antamalla sitä eteenpäin, niin se on jo sinänsä suureksi siunaukseksi sekä meille itsellemme että läheisillemme. Omastamme antaminen Jumalan valtakunnan työhön ei ole kristityille velvollisuus, vaan etuoikeus. Omastaan luopumalla kristitty tunnustaa Jumalalle, että hän antaa hänelle takaisin vain sitä, minkä on ensin häneltä saanut. Loppujen lopuksi tässä maailmassa, jossa rahalla on suurin valta, kristitty voi luopumalla omastaan toisen autuuden hyväksi taistella omaisuuden ja tavaran orjuuden kiusausta vastaan. Sillä se, mistä emme ole valmiita luopumaan, on itse asiassa meidän Herramme. Kaiken aikaa meidän tulee kuitenkin muistaa, että me elämme armon ajassa. Kristityt antavat uhrilahjojaan aivan eri pohjalta kuin Israelissa annettiin kymmenyksiä. Toki meidän tulee antaa, mutta aivan eri syistä. Kymmenykset eivät ole todellakaan kristillisessä seurakunnassa mikään laki. Se ei tarkoita, etteivätkö jotkut voisi antaa tulostaan kymmenettä osaa Herralle. Ehkä Herra johtaa heidät antamaan niin. Meidän kannattaa katsoa myös sitä, miten ensimmäiset kristityt toimivat siinä suhteessa. Kirjoittaessaan korinttilaisille Paavali käytti esimerkkinään köyhiä makedonialaisia. Hän kirjoitti toisessa korinttilaiskirjeessä luvussa 8 sekä 1, 2 ja 3 näin. Veljet, tahdomme teidän tietävän, millaisen armon Jumala on suonut Makedonian seurakunnille. Vaikka vaikeudet ovat raskaasti koetelleet niitä, uskovien ilo oli niin ylitsevuotava, että he äärimmäisessä köyhyydessäänkin osoittivat runsasta anteliaisuutta. Voin vakuuttaa, että he antoivat voimiensa mukaan, jopa yli voimiensa, omasta aloitteestaan. Vaikka makedonialaiset olivat köyhiä, he antoivat avokätisesti. He antoivat siis runsaasti yli minkään kymmenyksen. Koko sana ei edes tullut heidän mieleensä. He antoivat rakkaudesta Herraan. Paavali mainitsee myös toisen syyn heidän antamiseensa seuraavassa jakeessa. He pyytämällä pyysivät, että antaisimme heidän osallistua yhteiseen rakkauden työhön pyhien avustamiseen. Paavali paljastaa tässä makedonialaisten kristittyjen avulla, että antaminen merkitsee yhteyttä. Se on osa seurakunnan yhteyttä ja Jumalan palvelusta, niin kuin apostoli heti seuraavassa jakeessa, eli viidennessä jakeessa, sanookin. Eivätkä he tehneet vain sitä, mitä olimme toivoneet, vaan ennen kaikkea antoivat Jumalan tahdonmukaisesti itsensä Herralle ja myös meille. Kun kristitty antaa omastaan toisen ihmisen hyväksi, Kristuksen rakkauden tähden, niin näiden ihmisten välille syntyy erityinen suhde. Siksi makedonialaisetkin tahtoivat niin kovasti päästä mukaan heikommassa asemassa olevien kristittyjen auttamiseen. Lopultakin on niin, että omastaan luopuminen evankeliumin eteenpäin menemiseksi on todistusta uskosta ja rakkaudesta Kristukseen. Hän ei kuitenkaan käske ketään antamaan. Siksi Paavalikin, kerrottuaan ensin rikkaille korinttilaisille köyhien makedonialaisten innosta, sanoi vain näin, toisen korinttilaiskirjeen luvussa 8 ja jakeessa 8. En sano tätä käskeäkseni, vaan koetellakseni teidän rakkautenne aitoutta kertomalla toisten innosta. Sama viesti välittyy myös Jeesuksen sanoista. Hän näitä sanoo Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 15 näin. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Kun kristitty luopuu omastaan siksi, että toisetkin ihmiset saisivat kuulla evankeliumin, hän tekee sen rakkaudesta Kristukseen. Siksi antaminen on etuoikeus. Se on ilon asia. Siksi Paavali sanoikin hieman myöhemmin samassa kirjeessään, eli luvussa 9 jakeessa 7 näin. Kukin antakoon sen mukaan, kun on mielessään päättänyt. Ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä ilosta antajaa Jumala rakastaa. Armon ajassa eläessämme Jumala tahtoo meidän antavan mahdollisuuksiemme mukaan. Joillekin se on vähemmän kuin 10%, toisille taas enemmän. Eräs Israelissa vierailut matkalainen kertoi, että jossakin vaiheessa hänelle oli näytetty vastavalmistunutta veroviraston rakennusta. Juutalainen opas oli todennut kuivakkaasti: me kutsumme sitä uudeksi itkumuuriksi. Myös kolehtihaavi voi tulla meille itkumuuriksi. Kolehti on kuitenkin olennainen ja sitä paitsi iloinen osa Jumalan palvelusta. Siinä saamme jakaa edelleen sitä siunausta, jota itse olemme saaneet Jumalalta.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Iloista antajaa Jumala rakastaa lienee hyvä neuvo tämän päivän kristitylle. Saakoon Jumala sytyttää sydämissämme halun antaa omastamme hänen valtakuntansa työhön, vapaaehtoisesti ja iloiten, ei pakosta. Ja antakoon hän meille halun muistaa rukouksin hengellisen työn tekijöitä. Yksi heistä on Sansan vapaaehtoinen Arja Arasmo, joka on ollut mukana toteuttamassa lasten ja nuorten televisio-ohjelmia kristillisellä SAT7 Pars-kanavalla. Arja kertoo nyt, miten hän sai lähetyskutsun ja mitä esirukoukset merkitsevät hänelle.
2: Lähetystyö on kiinnostanut mua aina. Silloin kun mä 19-vuotiaana tein uskon ratkaisun, sain samalla kutsun lähetystyöhön. Jumala on kutsunut ihmiset eri tehtäviin. Jos ei ole lähettäjiä, niin ei ole lähtiöitä. Ja mullakin on tämmöinen oma lähettäjärengas, joka sitten tukee tätä työtä niin kuin rukouksin. Rukoustyö, se on numero yksi. Silloin kun me asuttiin mun miehen kanssa Kaakkois-Aasiassa ja tapasin yhden lähetystyöntekijän siellä, niin hän sanoi, että hengellisiä voittoja ei juuri tapahdu ennen esirukousta. Mä en ole huolissaan rahasta. Mä olen enemmän huolissani siitä, onko esirukoilijoita. Jumala oikeasti välittää meistä ja haluaa kuulla, mitä me tarvitaan. Ja jos me oikeasti tarvitaan jotakin, niin hän järjestää sen. Mutta kun me ollaan niin kärsimättömiä, että ennen kuin Jumala ehtii toimia ja tuoda meidän se rukousvastauksen, niin me ollaan poistuttu paikalla. Mitä odottaa?
0: Rukouksen merkityksestä kertoi Sansan vapaaehtoinen Arja Arasmo. Muistetaan Arjaa ja kaikkia lähetystyötä ja hengellistä työtä tekeviä rukouksiin. Löydät lisätietoa Sansan lähetys- ja projektityöntekijöistä ja eri lähetyskohteista nettisivuilta sansa.fi. Sansan läheteillä on muuten omat ystäväkirjensä, joissa he kertovat ajankohtaisia rukousaiheitaan. Voit tilata ystäväkirjeet tai vaikkapa Sansan tai Toivoa naisille rukouskalenterin Sansan nettisivujen kautta. Osoite oli siis sansa.fi. Jatkamme Malakian kirjan tutkimista vielä parin ohjelman verran. Olet lämpimästi tervetullut kuulolle. Anna sydän avara pyytää ohjelman päätteeksi hiljaisuuden lauluja studiokuoro. Siunausta elämääsi!

Lusa kalko seme mi velikit otnas äke di spottos är det kolulusa herra Jesus ämet. Ton gutelat otna ia Turkistan ja Libadan min dite oljovari alde. Dan bo stora mus sielu balu ja ätestosa siste. Dan likodon bivastovet vara bivastaga i min suttui dite. Ja kirrut vara ganjali min bestiumi dite. Ja taliko du sielulei saakka muodarsis min kädjärvuoda ja äpekuululasvuoda tiitte, kita ruossa jäppi maratjai. Mi kiihti tuu opa vaimustämet tan tuu tselkemehtun killamusa ovdas. Ja tovdastit, että don väld tan vatsilasa min suttui tiitte. Ja mi lei, mi näki tuu taasa. Voi, ii, min puerivuoda, eikä min tohkalasvuota, mutta aivestasi tuu selkemehtun rääkisvuodet mitjide päivän sutulatjede min bestin diitte. Kiihti juvun ja kutne jahti juvun läge ton tan obdas. Voi tudjusi täällä min siste tjengalis kahtamuusa min sutuidem diitte ja tuota fastasemme taita. Ja te antakasi attasi mitjide tai ja puhtistivt min tain tuu vaarapokte. Uopa hiitse täällä maittain min toudat, että mäilimi oru paha siste. Ja vähkä hiitse min paahtaritan paha vuodas eeret ja hilkuppu huotsi hiimui ja chanmi hiimu ja korkis jellima. Attasi tuu killamuusat puhtit mitjide purisivnadussan, amast laaga karrudus kahtja min patsili. Varja livts min hjärtu hiemis ja torvuhis vuut i mannamis eret ja attasi mitjide arpmodusiste jellit ja jäppmit. Tu räfi rädesi min siste ja tu vuoli tuppmi uopa hivtsi min velikas vuutti. Ja tu kerittävas vuotta taakasi min kerittävadjan. Vai mi toutaseimme rieftui tu ruossa paamu. Attasi min vanhurskisin tahkojuvun tubokte. Välläni maitai otna ia uingadusi tu nammi. Amase min nahkarasat suttu naagirin. Mut veidat saate se bossi uingadusan tu siste. Mille purisivni tuvun tuus. Väki hiutse min vastaan ihtin pajastihkat. Velle kajabun. Pöyrebun ja ipmilbalu lajabun, oda jellimi tuu siste, min herramet ja bestamet. Amen.